0: take my pride.
1: Nejgun po ba, nejguni. Dober mu gre. Pa, pa malo bolj ne bo zgovorn, to pa li. Ne, ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

Nejgun poba, nejguni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu. Samo.